0: Doc, good morning. Jidise, Bibiabo,
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: And you're in it. Why ne wo to me pa?
2: Yo, asante amamrim. Ene enshishayimu. Ebusia penny. Hema ene ohene no omunyina eye buja baako kase omu e buja baako a chese omu ase no omu firi enna baako anasa abrewa e baako omu ye busuafo omu ye moja omunyina ye oba baako nase na ne e wumu ne se sami ensin akonwe bia no miense ene ye edi emu pa eyi ni padiko de kan de medical kan se akonwa betimi enya ohima nemu akonwe bia ni ebusia peni
0: okay
2: yi ni ebusia peni se bia aguna akonwa ne ebusia peni ni anase be kwaya konwa ebusia peni ni yenni bibia sa nemu ebusua eye akonwa ne yomu dia no sa ebusua na ne wo ebusua peni nensonsua edemoni se yenhyase emfre ekwan e fa so a akonwa ne bae dedikai tetenu se etukotsna enti omuna mwa bia onene maame ne papa ne yire ne wofaase nom na omwatu to mukodru kwae ni mu a na omutu hu na se obia anye so dia omune na mu kanena ya bofo na e omune na mu a kuhusu obia nte ho ba bia na se omunye nsuo enya sase ye a mo bosese ho no matra so
0: okay
2: bema udi omu animu no eho beye ne dia
0: yodi wo menim ba ho
2: ono ene di omu nti chese ye nka se ho na den so ne di omu animu nti asem bia ono ne bekwa kobona mane so sanity ente emre e ko no na eho no ebi obi ebi betwa mu a na obi sase na mso mo ye di enfo se ye duana fo no ma ne ba bi atena let's just wa be kan ho le kuro no eye kese no eno na be yikuru anu no anase obi wo ho a onemu anu okoto se otuhu na otese obi e wo ho bia na okobi so ni fakro se ne hwen ne na sase ni na ye chende ne ko hen ho a na ukache se mepe be bia tena o se ne wo kotena ho mame eye kakra kuro no ye kese no de ho ahye ni po ko gane ne nsa se hweso neche sa odone hwe kuro no so na ni wura ani o obi wo hon so so a otimi tua akotra ba bi ko hu ehe ne se ye pe ba bi atena no mama na sase ama enhye wo hu nyina wo ne na ye otu nsa eguso etua ho bibia boade bibia na akotra ho
0: okay
2: onya akotra ho de a odone hwe asase ne so ni wura nya ni wura ne no fe se wo ne na titim enti nipa odi kan ko ho no se dachi oniwa hwen ne behwe ne chiama no ye ni agade enti ne ma enti me hwe ne chi eye ni nua ma no ma
3: okay
2: ana se ne ma me wo no no so ma me ma wo ha emu bi betimi ahwe kyira mo no enti se omu yi ba ko a ni nua ma no ma na wo hu se ni nua be ma no so na wo ha so omu yi ba ko obo hwe kru no so a ne bia ye yi be ma ba ko ne ma me na hwe mu yi be ma ba ko wo mu na no so so ye busia peni na ene ma mienu na wo ho ebe hwe kru no so ma wo mu enti ye yi uze ko hwe kru no so ma wo mu ono na ye ohene ɔkɔ no adehye ebusua no ebia nka no ho asante nhyehye yi mu no ebusua pani ɔnka nkonwasofo ho enti ana nana hemaa no so kraa no sɛ ɔkɔkɔtena ɔmo kansa na sɛ ɔmo meeting ase a ɔno de ɔyɛ coach no ɔte hɔ ɔnkasa enti sɛ nana hemaa no pɛ sɛ ɔka biribi ɛkyerɛ ɔman no a ɔka kyerɛ ne ba a ɔyɛ ɔhene no na ɔno ayɛ saa deɛ no ama no na ntu wa hen okɔ no okɔ hwe kru no so no na ya ka kye ne se okɔ a yimpanimfo a unu mu be ye adwuma na ya hwe so ama mu enti abusu apani ene ohema ne de omo aye te se coach a omo te touchline na omo hwe se de obu oman no obebu ne yi se bibi wo mu ne se onye ne ye a omo nkɔ man ne mu enkɔ twi na se na omo frɛ ne ba fie na omo ne tu ne fo sane coach wonwura park ne so no ko wura park ne so a ebe show red card
3: mpa
2: se busia pani e de no ho ko fori fori ansem no mu wo ho a ebe show red card busia ne be ka chro se de wo ye ne ye sane tie o pese wo ne ohene kan bibia wo fre no ba fie enti ensonso ye da saa enipe entem no no se e ba se ohene ni ho a sane amekire mu no ye di enna de enti maame pani a wo fie na ɔne nim ne ma
3: yes
2: wode ba kwa bedia konya bia wa firi mu maame ne ti ase a ɔno ade yɛ kwa ko bisa ne sɛ ɔma ne de aka ne mu hwan na apɛse yɛ sande ne ba ɛnyɛ mɛma ne yebisa no
3: yɛ misa mɛma
2: debi
3: enti mɛma kwa ntimi enfo obi nkɔ
2: debi wo bɛma na ɔde kɔ no wo no wo so yɛ candidate ɔse yɛ yi wo yɛ betimi yi wo bɛma na ebusia pani betimi akɔ dia konya no oba pani no ana ohema no betumi akase e because abusia pani no ya wo ye ohema no kra ni nua be ma
3: okay
2: ana sa ne nana ohema no betumi akase be pesa wo uje abusia pani ne ye na akohwe kru no so ma me sabre no ana otumi adu kru no so na yentie na yentie asiese kru no nyina asante amchiche mu die e wo sante hene dia
3: yeah
2: it is a wee hine ne pe wa beye nipa bako timi she kuru no soma sante hene sana tie enti ne nshisheye ni ni bibi ya no efa sante nshisheye so enti bi nkase busuyane ye nshisheye ni anase ye di ubi akwa ye wa hene ni mkuru no ya wohono anansa asene wohono die ye busuyane dia enti wa hene no timi mfane nsa nka sa ensa aseno wi ni sa wo hina no tumi no ai de hwensa aseso no wi ni wiya de shibusu anu mu yi sa wo ene wiya mo tumi no ai de hwensa aseso nyam na mo de ma so okusu ai kire obi
3: yes
2: na sa mu no sa mu yi wiye na nka nipa ne timi di hine de a ene nka mu yi wiye ya onkusu ai kire obi a na okusu di ne hine e wa sa nti hihye ye mu se obi wo ho na owo baby foforo na o kan se o ye ndi ye die ni de bi se wo asante ni mu die a ehise ye no no ye yi wo akoje tumi ni obi wo ye se ye yi nu a na odi hene de bi
3: aden na ma esi hene
2: ma me san emre mu bi me se asante ehise ye mu no ye ni ejade oma entimi ebe di wa die
3: yes
2: eye unu ama no mama na uma me ase enje se wuni ho a uma me owo no so ti ase a ono ne ekubisa ne se uma ne de aka no fa bibre ene nje na mercy no mema no wo mani ho enje se bia ma me owo ma enum ene ba ko ye hene ene ba ko na firi mu o san wo mema bia mu ho ono ne ekubisa ne se abrewa my obi ye misa me mano
3: okay
2: be mano se abrewanu susu ni hwa enu nti na abrewanu ni hwa ne mamma no bi ene ye de ye ohema ana se de nananu mamma no bi ene ye de ye ohema se o maami ni ho o maami se wa firimu na se ye ni wie ne juada no yesi ye pobi esi maami na nemu a ye mfa babema ensi maami na nem nemu ye de unua maanu bi ene besi o maami ene besi de ene besi anemu bia ye o maami se unua ketua o se unua peni o se o maami na nanu no yes, o mesi o maami anemu pe oyo maami ebu ese se o de maami nyina o de ma no
4: okay
2: onu na daachi obehwe mu meema no mu na wa yibi enje busa peni de unyi ne uno ye ya enye wo asede se una akoyi obi dia ba abusa peni ntimi ngase me yimi wo fase debida debida na wo fase na akoyi no hwan ba no no oba bi na ne ba no no
3: se yesi hini wi a ohema wo hini ne sutumi ana
2: nkonyane mienu yen sancha ase bi uyi no a yesi oyi obi obi dia de na wonsi hene ohema ensi hene esi yobi a obedi ade ne fa ne koma oman no ne nipa ye yi omu so omu hwe oman ne so no enhwehwe sa asem bia ni ne ho a na omu mfa ne nko ni ru a ho no nko ji tumi enti wu ni ne sutumi biem uyi ni wia wo de ne kwa koma oman no na de ma oman na wa beja fo ho mo hwese bi asem bi ani ne ho a no mo di wachi ni wo de akoma ni wura na akoji tumi afri wo ra so hima ni wo tumi e wo hene so anka wo yini wi a o ma ono so a kire no sa na nje ntindi se unye yi wi a wa ye wi ano kwase mi ni unyi emfa ne nko na bi abosumi mi no ana abosumi ensa wa ko jina aka se afedi mi mpeni biem na uyiye no se no ni da ho na uyiye uyiye yensan ya chibiem ubodin na de ne koniro na okusawi a untumi mma me kan kire empedemfo no se anan se uwura se afedie mpeni biem
3: untumi san wo chibiem
2: se umpeni biem a obefa ma ne ne amamre kwan so ne se sorry ya na akotwa ahimfienim yentie na yentie ase se ohema ntumi nsori anopa enko to ahimfie mu entwe dwan enya announcement se wotu ahine so enya mane
3: jomo mu yesengi na ombe ontimi
2: ya yes sir why a dom why a dom fi se tumi no eni wo wodia ne se yesi kru no hweso wo hweso mo sante hene enya wodia na emum enam se mu na me ya de shibusu a utraye ye muna muna na mbetra honti yesi munyi obi no hwe kuro no so kuro no ye sante hene dia sante hene ena ne kuro no
3: yes
2: enti se wi se ni pani wea wode ne bekwa koma yenwura ena odi tumi na mano so de tumi ne mani wie pe untumi enko enko kanse o mempa ubiem anasa dia wo ye se de ohene no nya wo ye ne nya wo ofre ne befi eho ene nipa miensa eye nana hema abusia pani ene ohene no wo ye adwum ohene no tu betime tu nana hema fo nana hema betime tu ohene fo
3: okay
2: ohene betime tu abusia pani fo abusia pani betime tu nana hema fo kese omu miensa no de tembia omu yo omu adwuma na omu nye no omu animu omu ye no omu fie
3: okay
2: nkwam
3: okay na nye di wa yi bisane se ohema yi ye friend is saying okine ekowie ye sisi agenda to was wakoji to me if we to near to me is e won e ho santi hin e ho na waba odi ni juma on se bibi nku ye a ana se manfo ni se bibi nku ye a wan na ye di kan report e che no okine no ohema na ana se ebusi abe
2: se o manfo no omhu se bibi nku ye a e o man no enu nti na ye yi nipa omunne ohene no ebu man no ayefro mu akonwa mpanimfo to bet me a bo kunti hina manye jase a manye be nkum ni fa se nye me bi a e koso hono if you say so hini kwa jitumi a santi jishi imu ya masampe ni mfu iswa ichi le bi a oji tumi ni se umbe tunufu umari mana kwa nchile pa
3: okay.
2: Umudi enunu endi se bibi nkwe ya afutufu wano na wazo kwa kachiru umu nti wo kachiru nkunyasu fono nkunyasu fono atinasi na umune na akasa se omune ne kasa na anye ye dia ene no muko muko chi ho omura obusu anim omura ho na eno no jase hene ono ne da ebusu anu ne kuro no ntem nte om boyi kunyanso fo no bopo ne wi a omu etu no fu tu no fu ene kwase mu no omu mfiri preko pekru anko ebusu anim
3: okay
2: mhm omu aye kwambi ombe fasu bia ne na na kasa no omo na na be kasa so omo ye ye na anye ya afena no ombe kwa busu enim akọ friend se enu oba no kwan ofasu ebu man no enkoyi ni pe nyina e kasa enti friend tu fo na we invite wa be fie enu no omo nkwa hinfie ho nko kasa anjire no obe kọ fitiem
3: okay
2: obe kọ omo ho wa hint me invite say me wo ha mato me say fe na na him aso omna him vie na ye kan say there be
3: wa hint me yes
2: there be o ma me no no
3: wow
2: o ma me no no enti u be ko ono na be suma say me fro omra na o ba wa fra busu apeni say bra na e do akoshe dem e ho de na na sem bi ani ho e be wa ani mu a kire o
3: itimi twi o ne ani
2: twi ani mu o dem
3: wow
2: na e no ka eno ka mienu ne no ka na anye ya se ninu amanu mbi wo ho a ebetimi afre na ba ohen o ma me anka se wo ho a ebefre na ba e tire bi create mi fro papa ba se omunhwe we nyina aye dem asem enye mpie empedinfo aka wenti ebusua fro aka de wo ya ena wo ye
3: yes
2: eno de bebi akwoji tumi ni free ye no se ebona mane ye wenye nto kwa semu. Nye se yako, ne yako tuwa himfiumu, nye nene kun, nye wadapa ke, debi. Mwode ne koma ubi kwa jie, ubi maani tumi. Mungkono ho. Ndi so omani hina, yebako kwa tuwa omani hina, chiamia ni mse yepese, yene yunra, chuchu mkomo. Nye yako bwona manie. Yebwona manie ya, obe fremu demu. Ye mfani mijine jumu. Sabri nyina no na ye subo complain enyanya charges subo nku subo e complain ena kwadu ena ye charges
3: okay
2: and sabri ye nyishye nyina ye sene asumdwe bebe fi nti o himpani no beto ne nsa afre ne hini amanako so man hini so brimpon no ne na transfer them na ne ho bia ebusuansem na mahwe na maka ene mum so ye ohipeni ne frew no ono uka na ne okan ye no ugusu ye dia tumi ode ma ono obeje na de
3: okay
2: o jitumi ni frew nsempe if you say na waka kire busu ansa mum fafo from reme
3: tie ho no ohema nso tibi e di obi fofo ko
2: sese tumi ni ajefe ni nsem ye ajefe ni nsem je sam dia mu de ne bae no wa meye adwuma no ama me e wo hin peni no enti munyi no me yi na firi ho mon fa fo fron samre me
3: wa di die mu no ene ahenie mu no ohene ye kase ohene na edikuru ni so ena ohema no apart from advisory role o play no o bibi bi administrative role bi o sen play bi ma na
2: krono su die die ohema no onka ho
3: okay
2: abusu peni nso so enka ho Injina na himo ni asase ensan asase krata abusu ya peni ensan asase krata kuro no de ama obi se onhweso na ti ne ti asese kuro na onhweso no sabren onhweso ma abusu ya no onhweso ama ni wura asase ye ne dia sanete enti se yenye yi uwie se hwe kuro no so a na se ohima no a oyo ma me no ohia sase e de aye ade a eno an se ofro be fie no ka kire o se mehia wi e ye wasade se ohio maame
3: yeah.
2: Na na wo de ama owia enam se ono na be san krata no ti ono na se ohwe na wa san krata na
3: okay
2: ebusu apeni so so muhia bia e bia muhia bi ma ade hie no ne ade a wo be dia ni mu ako wo kwa one ne kan wi na wo de paper ne ma wo se bia me dia sa se ne 10 acres ama ko chema e ma no ene fi bubu one wo fa se no bi ohia bi ebusu apeni ntimi ka se me wa sa se aje se bia de ye che ne ye chema na emum untumi nka se kuro nu ohene wo ho na ebusu apeni na mfa eton sase ohema na mfa eton sase ene ya meni nya kese na etwe de bia na aye se enyina aye ebusu afo ye mpese ye hore ye ntuma wa abonten enu nti ohempese ye hore ye ntuma wa abonten enu nti ohene ntumi enka se okane mame anim efri se untimi nka o mame anim sa eno ne ne ka obefre bi ajase wo ho ono nyina ono di on taako ebusu enu kaka se niema we ni niema we ni ema man ni bu enko so sa anya e befre obi fra bonte ama wa ba ebusu anim na ono we nyina ye mo busu asem sa asem we man himfie na e do hema be gina hinimu wo te akodwam na o hema be gina ho na nkunya so fu bi se bi se na se enya ma ni enya ma mre
3: okay
2: enye buo eye busu sem
3: wow
2: enye ohema de o de fi asem kire so wo ho a na okobona mane na omo afutuo obodwa a obebe bia utna si wi na wasuma se enko frema me se omra na mewi
3: ya kase obi e dehye adidie mu no hwan pa ne odehye anase dehye
2: okay ti ensha asie biem opening way ena enam ne nyansa na hobrasie na ne timenti ohe bi friend sebra me hwa obetima hwe kru no so ama me nti ba be hwe kru no so ana akunwa e odakrum odema anu odema anu nu onu na edi ade o eba ekwan ben so ana ofa eyi ohema ohia ohema asante amani emu nu ne maame oyi ohema se maame no kan se memfia ko animu ne bia mentumia eyi yetum maame no ne ne ba na kan hwasem se hwe unu ya maanu na iba akobre me do be yin bi abey o maame ana wona nin na enso se papa ne ni ho dia ene na ato akwa maame ne ho se onse anyi bi mra sabe maame ne ni ho a de odi ni si anem so o maame no ona be yi bi aba sanete enu nti na konya to a maame no oba no ohema no ene yi bi enu enye be ma no ofisi de ne si nti se mudi obia mudin besi se oye ohema bia na busuan ni nyina anti ase se o maame pani a oba pani a owofie oba pani a owofie bibia bai bekwa ko bisa no so oye akwara o so oye pani mu ono ana oba pani e owofie ho endi se okofa owofa ase afi no ojeches ana wose kanisku abaye bi ana ketua bi afi no we university na de ne ba so ono na ye oba pani wofie ho a wo hene no yina udibie so so yo man hene so ye hwan na akofa saa baia no be ye hema o maame no no ebu ese bia ese odema no ebu ese bia ese odema no wo expect se obekọ na maame te ho ona na hema te ho na ohene pie ya nkofo ho nyina asori agina no no so asori agina obi debi ohema nsori nyina ho o mame o ko mame ho se ko du ye na akonwa na eba ko pe ene wo ho kra ebu o mudi be mame ama mame atena so enti se na na hema wo ho na wo hena kofie so ko sara na hema na se nkofo wo ho a no mu nyina asori agina ho a na na hema nsori nyina ho and into the juice I bring, yet then crack or say, or any barber's running mammy. And to obey do horn, obey any ho, ochiacha mo remember okwura dem sa kunya ketu obi kwotime ne ne tna tsa ne yoto ma me nchan na woni ni di nkomo no sa e ne sese ye
3: cheza ne ma mi fie di ondi ne
2: o ma mi fie ne de wo ko du ma mi enimu dia o de tume ne ba ho na me aka ho asem ho no obi bisa sa ya gozi na ene ma ekoso sey ene bia woni na ka kokwo mu sem ebia ekoso kama kama meme hemfu we no bia ye na djuma ye na obi bi obeka ngu wasom matisi e hodie enye se hensem osikire no ka kire
3: wo
2: na ni ese se di akoye ni se obehwe no na abaya na di hima enti ohe okura ti bi so mon ko frere mre me no de na bi ye bi okura ti mi twere ni ah nyenye me wo fase kitikiti ya okofana no nim sadie no enti na yes oba pani pani eya santi enhihye mu no uya yubia wanyini ana se busua pani enye busua ketwa onya akora ketikiti nia ewo mu biem ewa hema ye no ne se se yemfa ne se obi babe pre makunya no eti se obi ba no abekanta magum se se akunya na wote so no aye hene no enye mu dia o eye obi dia yen na yen ye dia na mu nso so odi aboso se da bi akunya na yen so ye dia sabre mu na mu tia akunya so ene obi aba ene mu be pre akunya so no be pre akunya na afi ye be ka se obi anka ho mpedi nsem ne bi pie hen ni mu when they come pedin sem no any o hen no o ma me no ne be ka so ma me ni ne yi o hen no say ne say we na ye dehye wo a wo ye no e bi kura wo nim say wo ye dehye wo tie busu ani mu e ye wadwo ne say wo ye dehye so ma me anka say wo ye dehye a e bi say ma me no nko an nim e ba wo wo no wo de ma me ne ti wo ne wo ma me atena o no nko an nim say wo ye dehye e bia nye ne bane wo okoti wo baby enti wo nye de hie enti ekoba saa maame no nko an na nim na opisa a question se when na ye de hie so maame anwo a anwo oba ti se akonwa no ye de maame me maame emanyina ya de hie me papa ma enya de hie me ma me ma eno mu nananum eno mu fasin mu nyina me wo fasin mu nyina ya de hie sa na tie ka de hie sa na ye ka e wo sa de hie ni nyina so bia che na sia akosi ma me ba ko peso sa na tie
3: e to da ye te se ade hie bi etime kosire kunya okre bi wo
2: no kre pa ne se so yo de hie a won sira kunya sa dia yes wo den sen kwosere wo den sen kwosere no adishi se de bi this year pa dia ne papa mu a on sra kunwa
3: okay
2: ono ma me ne tie de de nesisu no papa ne de nesisu no oyo ma me sa ye onana ne se o ma me na one ne ti na owo dan bi wo fie ho na opese sa dan utu betrem bebia wo tie no wo advance aso nto opese okotena o ma me fie ho na dan ne da ho kwa sai o ma me a woni ne tie a kan dia a udidi mani bidie wo kochia no woni ne ni asem bia dia obeko wo ka kire se mama me pese me ba betrem sa dan so nko dwane nto a na de emre beba se ese se okoka kire obi na okoka kire o maame no de je se bibi wo one ne ntia se trampa se akonya to na dishikan wo ko na hema ho a wo ye onana wo maame ho ekoka kire ne se abrowa bebia menye ne dure die mani afi me hu bibia me hu akokoduro wo fa etuo no a wato no o de mami ya opu obi de amano me wo fa mami isu yo mate no bia be kan de e se se wutumi ko ene akoya fefesem e vi so mu odo ko no kure didi ene se e bia mu so so to ho se obi anfa na de emra enu so so e sikasem e didi wum ende ya ntum na ne e wum ne se enipa wo hakura na mo de be kwa obi mu ba ko
3: yes
2: onim ni obi yi e de ntino onyi pre

0: usubano na da wadi se ubia ubeye e enti asantiama ni mu pa de akonwa to a se ne na nse nwo ye ne se ye bie nomination wa upa akonwa na di bia
1: na no ne kwanzo a
0: enya mane
1: yintimi bie nomination se
0: wo bie nomination de ko ba ne se uyi de obeyi ni wi a ede menumu po ba wo ma wanyi wo mu no omu ni de aka no omu ntimi nyi wo ma ko mu pefe ene ne nya adwuma ena afi wankasa uyi ye nzo so no unu omu ntamu nye biem ena unu ama no mfie omu mbesire bia wanfa mu omu nyina ifri sabre ne ko no omu ni wasetena na nye papa
1: Ntine papa mu pa anka ye
0: ne papa mu no ne se ohemano ye jamano no no atudin
1: okay
0: watudin wa frebusu ya pen ye nye busu ya meeting akonyesie mu no ye nye si ya frebusu ni ye yidi a chire de bi if you just have a free sabre de kokre in for 2 minutes and say o na de meche no we eh sasa so
1: ai
0: enti wunya do ne fabusu animu de hie animu no de hie mranti animu no na hu se we no be ya mama ya obo unu abe mana manie unu abe man o bonam abusu ya peni ne de o bonam manie kwa ne bia o wa futu obi a odososo de amam so no pese ono nsu de ne abu obi a ono wadwene ho senka memu mu de mesusu senka we ne ye na brewa we nu de
1: memwa
0: na o ye na anye ye a no po ba bi atra anye se ye de ne kwa kwoche ne peno pepe ja unza se me nu abea e yi no wa mama mane ye enu nti wo abusua pani se dwatoa no kra ye de kwa eni se abusua pani di dwatoa kọ kọ mo hema o ka hu bi eni se busu apeni ko ji dwa ne wo faase bi dwa to a di ani mo se me de koma wo hema da bi
1: eno sa no be friend se eye bribery ana se
0: che se wo wo de na enya official wo ni unia ba ne wo dem ye mfa bibia anko no ka che ne se mi di mi jidi se wo ine ye eno vivi ni ho ansem bia ni ho emfa ansem bia anko mo hema ne se me besra kunwa ne bi da bi audition sra de sa
1: yeah
0: we na sutri say no me wo ho na wo pobi asuma no bra na bi mi na me nsuma na me ka bi bi fa oba pani ne ho se mfa ne se obi fra bonten ene mo be pre akonwa ne ho a e oba pani na se de se ono ene ka abusu edu ya ho asem
1: family tree
0: yes ono bonkro anye o hene no onye ndia wo ho na ebe yi wo se omu mame na ka kire so your dish here and this will be a basa when your dish here your mame na ko bisa no so be a basa me your dish here mama na di asemo ana so be a basa enye me nya oba ne me ana me papa no ka se me papa no no enye me papa no no na mama na me papa pa ne hwan enti wo hin ne de ye ka gu so a obekwa ko bisa enu nti na mane emu no unti mi nko hin bi ho enko kan kire ne se wo akonya na wote so no enye wo dia na wo koso dia konya na ototu mfo ntankase aka ntamhu kwa de kwa kegu maame ne so maame no ene ka kire be men se wo na oyɛ de hie ende se kwa ba se obi abeka kire ne se wo ka kire gu ba ma ne so a ono de anya ono ka so oyɛ de hie o ntan ene enti maame ne ende se maame no nkasa ne nipa otimi gina ho bonkro no bi ma no eya busua pani abusua pani aje se wo hine no de de o maame aka akire no wo betumi agina ho abonkro no
1: okay
0: anya sa de a de di kanya wo wase de eya wo maame ene se wo kire sa akonwa no eya wo de a wo ye de hie yan na ye de a anase ninu ya be ma no ene betumi gina ho bonkro
1: na ba ne sai na omo a omonya dish ye free fufu ma na ebusia fufu e ba be pre ekunya
0: eh sa wonya dish ya won pre akunya
1: e ba ne omo a
0: emu
1: okay
0: akunya omo ne sra akunya o dish ye won fa nsan ko ohema so ko sra akunya wo ko sra de anyenye wo dia o dish ye bia ko ya sutre on sre na emu musa wo ko